tanah Kutai. Uleba sulu ngau tungku bantian ngasakai berumah datatai pengabis langai ulupang ketiba kapamiso tu debarado karuang mengenai udu metu dana aku ring kerudular ngabungai bisa mentari tubai ngatubai tu geti menyok nang dagelok kami ati sedemalanyi bujang ngabesai nyarintak nyabak rengai-rengai tamak kabiliak nganu indai pansut karuai nganu apai abagaru gisai gagisai gatal ngagunai.

Ae nyalin tiang ngari ndak tanti kari lemai meduang orang kanun tuang mayuah ngadatai entang anang gesadu ae ilo anak wae ti orang mayuah ngadatai anang genya debai seduai gali jadi ngamai saduai anang ndak ngamiliah kenang tiris ngapantias kitae kasama sawem maki ini begulai asawem tangkai nuan du ngawai anang nak ngigok talesak anak orang katuai tiris ngapantias sida minggat apai ngarunai ngau tiris ngapantias ngawan napai ngasawai kita sama ni ngabarita orang nganyok arimnyok sampai ke dia nada guna raja megai ngautai mangkuk pengawak kerja ke ngabesai saya wala lengau wai bulok ngamanda.